ugeze ukhobise iVaselina ubangele nje ubanyise nje beka nje ngoba izodwa abantu gezile nje lokuthini sowethu eklasi lapha nxa.